prostat ki 0 à 4 yo, yo kon li normal. Me le moun a 4.5, 5, 6, yo kon ese kan men ba ou gren pou wè nan 3 mwa, si gren sa desan nombe, an pasi se pa tout nombe ki abnormal ki vle djou gen kanser. Men si yo bo gren pou 3 mwa, yo reche ke li ap monte plu wo, sa ve di, ya bezwen fè intervensyon ki plus ke gren. Se le se ou pa cheke, pou wè si se yon form de sel yo, si sel yo pa normal. So, prostat kanser se le, prostat lan ap grandi, sel yo ap multipliye, yo mouri, menm le ou pa bon, men yo toujou rete la, yo pa soti. Se kon se mte kadou gon cheve, normalman, chak kompanyen gen cheve ki supose soti, yo soti. Men nan prostat lan, cheve, menm cheve ki, menm sel ki pa bon yo rete la, yo multipliye, multipliye, men yo pa fe yon pa. Se sa ki fe yo vin di ke, ou gen prostat kanser, e se pa, men se pa konsa ou dene yo fon biopsi. Le yo fe biopsi, an, yo gade nan tout kwen, tout corner, yo jwen ke gen kote ki kon normal, konsa tou gen kote ki kon gen abnormal sel sa yo. Se le yo jen abnormal sel sa yo, den yo di yo ou fe prostat kanser. Ok? Le yo di fe prostat kanser akounya, yo pral chita pal avek ou de tritman. Men gen pil nan nou ki pa jam vle al wè dokteur, yo gen moun ki pa vle tande touche konversasyon sa du tout de prostat. E gen moun nou kon wè moun nan gen simptom yo yon, lò fè testo jen testa nan nombè nou di 0 a 4, gen moun nou kon jen moun 40, on ekzanp mwen ba ou, ou di moun sa mas pou eksplike moun nan tout bagay, moun nan stil pa vle fè nan yavel pou ki sa. Le di ou li gen gèl fè ni an Haiti, ou ben gen madame li isit, yo di de pou alman yon bagay sa, li pap gason anko san problem. Men ki tem di yon ti bagay. Pito ou chèche konen ki so kapap fè avèk sa, pa so rete wap fè ni menaj la plezi, ni madame nan plezi, poske a den of the day, le bagay lan gaye nan kwa ou se wèm sel ki pou anle. Menaj ak an Haiti yon ap toujou rete la, lap jenon lot moun, madame ou ap toujou rete la, di kapap jenon lot moun, sa se dezir pale, moun ki ap perdi, se ou mèm avèk piti tou, avec sou gen maman ou gen papa ka perdu parce que pa bien gen moun ki kapab remplacer ou

0: Eksperyans nan l'ekol piblik Mahamudet Kanci, pin da kosye kwe nan bon jan relasyon ki dwe genyen ant elev yo paran yo ak profese yo.
1: Le elev yo genyen, se profese yo genyen ak la jwa ki boujonen nan ke paran yo.
0: Pin da kosye pral defan, bon jan kondisyon travay pou profese yo ak pi bon salè. Li pral vini ak program ki ka pemet si moun yo reisi nan la vi yo pou demen pi bel.
1: Depi nan absenti balot, vote bonnet et jumadi 18 d'Aoua pour Miami Dade County School Board District 1, n'a voté expérience, n'a voté Linda Couture. Ponche numéro 150.
0: Numéro 150.
1: Numéro 150.
0: Ponche 150 pour Avliti Mounio.
2: Political advertising paid and approved by Linda Couture candidate for Miami Dade County School Board District 1.